همه مست تو دیوانه، ملت هاواره همه بودن در خانه. نور یقین دمی بود بر قلب ها، نور یقین دمی بود بر قلب ها، تا